יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק,

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה, הרי אתה הכל יכול.

זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך.

חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון. בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת, עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים יוזי. מחזקים לכם את היום.

איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משכה

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק,

0: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום.
1: כל חיים מיוזיק.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק,

0: כל חיי מיוזיק.
1: עברנו כבר שנים, ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה לא חלום,

זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.

0: בנשמתי, בחמלה רבה, אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

כלים. איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משכה אותך ולא הבחנת, בגן המבוכה אתה שוב פעם הסתבכת. עצור לרגע, קח אוויר חזק לנשמה, צא לאור אל הדרך שוב מההתחלה. ואל תכחש, אל תכחש, אל תכחש.

0: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: Music. Music. Kol Chai Music.

0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: רק מיוזיק.

0: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון. בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חי מיוזיק. מחזקים לכם את היום.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
4: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: ענווה טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
11: משפחה? אני עדיין מחפש.
12: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק,

זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון. בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חי מיוזיק. מחזקים לכם את היום.

חדרים תפילה מאחורי מסך השן קולות וזעקה הילדים לא מבינים רוצים קצת נחת

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.

זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק מחזקים לכם את היום.

0: Kito ואון בר.
1: כל חיים מוזיק מנגנים לכם את היום.
2: ועכשיו ירון בר מנגן לכם את היום.

שלום, שלום אחים יקרים שלי. בוקר טוב, בוקר מדהים, בוקר מבורך, בוקר מואר. מה שלומכם אהובים ואיך הסמיילס שלכם? בבוקר הנפלא הזה, איך החיוכים שלכם בעברית צחה. מזכיר לכם ולי, האמת שלי כבר הזכרתי יותר מוקדם, לעשות טוב בקלי קלות. אתם יודעים איך עושים טוב בקלי קלות? מרימים טלפון להורים העיקרים שלנו, שואלים לשלומם, מספרים להם כמה שאנחנו אוהבים אותם והם חשובים לנו אין סוף, ואשרנו מה טוב חלקנו. יום חמישי בשבת קודש היום, כף ד' בתמוז. בשבת הקרובה נקרא בעזרת השם שתי פרשיות מטות מסעי. ובסוף פרשת מסעי מספרת לנו התורה הקדושה, ותהיינה מחלה תרצה וחוגלה ומילקה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים. בנות צלופחד נישאות לבני דודיהן וזוכות לחלק בנחלת אביהן. בעניין הזה של הזכרת שמות של נשים בתורה הקדושה, שאלו פעם את הרב מרדכי נוגרשלד שליטה, מדוע מוזכרות בתנ״ך מעט מאוד נשים ביחס לגברים, ועוד הרבה פחות מוזכרות בתקופת המשנה והתלמוד? הרב השיב להם כך, לעם ישראל ניתנו שלוש מתנות במדבר, הבאר, המן וענני הכבוד. הבאר בזכות מרים, המן בזכות משה, ענני הכבוד בזכות אהרון. והנה אנחנו עושים זכר לענני הכבוד. איזה זכר? שבעת ימי סוכות עושים זכר למן, לחם משנה בשבת. לעומת זאת, לא עושים כל זכר לבאר. וזאת למרות שמבין שלושת המתנות שמנינו, אין ספק שהנחוצה ביותר היא הבאר. למה? הרי ללא ענני כבוד אפשר לשרוד, גם במדבר חם. העובדה שיש אנשים שחיים היום במדבריות, בלי מן היה אפשר להתקיים. הרי היה לעם ישראל סלב, היה לעם ישראל בהמות, צאן ובקר. לעומת זאת, אין אפשרות להתקיים ולו גם לימים ספורים בלי מים. ובכל זאת, לא עושים כל זכר לבערה של מרים? ואז המשיך הרב נוגרשל והביא דברים ששמע מהגאון הצדיק הטהור, רבי מרדכי אליהו זצ"ל, שאמר כך, מתנת המים הייתה בזכות מרים. המים הם כמו האישה, הם נמצאים בכל מקום, הכל מלא מים, אלא שבדרך כלל לא תמיד רואים אותם. הוא נתן דוגמה, הלחם שאנחנו אוכלים, הלחם הפשוט, הלחם האחיד, מורכב ברובו ממים. הפירות, הירקות, ספוגים במים. האוויר שאנחנו נושמים מורכב ממים, אלא כאמור אנחנו לא רואים אותם, הם נסתרים. וכך גם האישה ביהדות, מגע ידה מורגש בכל, אבל בצניעות ובצורה נסתרת שלא תמיד רואים. כמו שאומר דוד המלך עליו השלום, כל כבודה בת מלך פנימה. את אותו לקח אמר הרב מרדכי אליהו זצ"ל, אפשר ללמוד על התורה הקדושה. כל דבר בבריאה יש בו את יסוד המים, אלא שבדרך כלל לא רואים אותם. וכך התורה שנמשלה למים, והיא הקיום של כל העולם כולו, ובכל זאת ישנם בני אדם שעדיין, ולצערנו אנחנו רואים את זה בתקופה האחרונה, עדיין לא יודעים שכל קיומנו הוא על ידי התורה הקדושה. לסיכום, התורה, המים, האישה. מין משולש כזה, שלא יתנתק.
שלא ינתק לעולם. הכרת טוב גדולה בבוקר הנפלא הזה. הבורא יתברך שאוהב אותנו כל כך, לישי נוימן, לאלי ממונסי, לחיים קורץ, לדוד טוויטו, ליהודי סיני, לשימי ורקר, לי קוראים ירון בר. שמח ומאושר. והפעם, שמח ומאושר להקליט לכם את הסיפור לבוקר הזה. ומזמין אתכם ליהנות מרצף ווקלי איכותי. כן, כן. תשאלו, מה? איך? כמה? למה? לא יכולתי לוותר, כי לא הייתי כאן שבוע שעבר. אז אי אפשר, אי אפשר בלעדיכם, ובלי החיבור הזה מעל גלי האתר שלי איתכם. אז באתי להקליט לכם את הסיפור, ואני רץ עץ מכאן. השם איתכם, תחייכו הרבה, ושתהיה לכם שבת שלום, והזנה ערבה לשעתיים המופלאות שחיים קורץ ישבץ לכם את הווקלי הנפלא והאיכותי כאמור. היו שלום.

0: שלום לשמיים?
1: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: אלף, סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
11: משפחה? אני עדיין מחפש.
12: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.
13: The holy Kotzke Rebbe, Sfusa Yogi Novenu, uses a

אורחים יקרים, בכל שבת כולנו מחכים להתענג על החלל, הסלטים המשובחים, כולנו אחלה. כי מה יותר טעים ומענג מלנגב את החלה הטריה עם הסלטים המעולים של אחלה? אז אני רוצה לספר לכם על הזדמנות של להתענג בתענוגים במיוחד בשבת הקרובה. תקפצו בחמישי או שישי למאפיית ויז'ניץ בני ברק, מי לא מכיר? קנו שתי חלות ויז'ניץ משובחות, אפויות, כמעט צרופות, מתוקות. תחצו את הכביש לסניף של מוטיס ותקבלו שם סלט 250 גרם מסלטי אחלה משובחים. מתנה, כדי שתוכלו להתענג. יש מגוון של סלטים, סלטי אחלה במשקל 250 גרם. חומוס עם טחינה, מטבוחה, קולסאו, כרוב, חציל בטעם כבד, ואפילו הסלטים החדשים, חציל במיונז וסלט פלפלים כלואים, כל אחד מוצא את הטעם שהוא אוהב. והכל מהמרכיבים הכי איכותיים שיש. אחלה מרכיבים. רק תזדרזו, כי הסלטים נחטפים כמו לחמניות חמות.

זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חי מיוזיק, מחזקים לכם את היום.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: ענווה טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.
1: סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: ענווה טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: מוכרים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

מאזינים יקרים, אנחנו בשיא ימי הקיץ, בואכה ימי בין הזמנים, ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ, להתרענן. באיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי, מבקשים לחדד באופן ברור, רחצה בטוחה מצילה חיים. לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע ובודקים. נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל, מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות, לא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער. לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום. שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, ונמנעים מהסח הדעת, אפילו לא לשנייה. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר. זכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות היטב. שימו לב לשילוט, לזרמי המים, למצבים המשתנים, ובכל מקרה של חירום, לא עליכם ולא עלינו, פעלו מיד. הזעיקו עזרה. נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום. שומרים על החיים עם איחוד הצלה, כוכבית 1221. כוכבית 1221. שיהיה לנו קיץ בריא בעזרת השם.

0: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חי מיוזיק, מחזקים לכם את היום.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
4: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים

0: ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנוקי 3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע, לאומית מקום ראשון בשירות, ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
1: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: זה קורה פעם בשנה, שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בקול חי מיוזיק, מחזקים לכם את היום. רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משכה

0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
7: בשמחה!
6: יש, תודה!
7: אבל בפעם הבאה שנכין.
8: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
9: שמנת יודבטה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: בספר דגל מחת אפרים של הבעל, נכד של הבעל שם טוב, כתוב: יבואר על פי מה שקיבלתי, ממי? מהבעל שם טוב. מהשם מצדי גבר קוינוני, ודרכו יחפוץ. כל מצדי גבר, הכל מה שאדם הולך, הכל מאיתו יסבורך. והכל, יש לזה סיבה שהקודש ברוך היא מוליך אותו. והכל זה דרך הקודש ברוך היא. ואם אדם הולך למקום שהוא לכויר נראה לא טוב, יש איזה שמעת, איזה תיקון. יש איזה סיבה שהקודש ברוך היא שלח אותך לשם. לפעמים אתה, שאתה חושב שאתה כל כך רחוק, אבל אתה מתפלל איזה מנחה במקום רחוק ונידח, והמנחה שרה נראה לך, איזה מנחה, איזה תפילה התפללתי. אתה לא יודע איזה ניצוץ היה שמה, שדווקא אתה זה שזכית לעשות את התיקון של הניצוץ של כבר מאות שנים לא יכול לעלות למעלה, אתה עשית את זה. תזכור שהכל ממנו יתברך שמו. אם אנחנו מתחברים לזה, זוכים להתעלות ולהתחבר לבוי רואילום ולתויר אל הקדוש.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.
2: כל חי מיוזיק,
0: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת יודי סימן.

0: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: א-לף. סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
4: משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. 9 הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. רק מיוזיק. כל חיים מיוזיק.

0: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
1: בשמחה.
0: יש, תודה.
1: אבל בפעם הבאה שנכין.
2: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף.

0: להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בקול חי מיוזיק, מחזקים לכם את היום. רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם היום? יום חמישי בשבוע. כ"ד בתמוז, ערב שבס קוידש, פרשת מטות מסי חזק מבורכים. יש לנו כאן תוכנית מיוחדת היום. בעזרת השם, שבת מיוחדת לפנינו, יום חמישי, כמדי שבוע, גם במסגרת הווקלית, אנחנו לא מבטרים על הטיש הגדול כאן, השעה שסוגרת את השבוע מבחינתנו כאן, אבל קודם לכן, יש לנו את השעה הראשונה, עם השירים האהובים עליכם, מכל הזמנים, מכל הסגנונות, כאן, בכל חיים מיוזיק, 102.5 FM, באתר MS ובאפליקציה, KC.FM, אנחנו נהיה כאן כמדי יום עד השעה 4, כשכפי שאמרתי, שעה ראשונה מוקדשת לכל הסגנונות ולכל מה שתבחרו במסגרת ווקלית לימי בין המצרים, ובשעה השנייה, הכנה רבתית לשבת קודש, לעילה ולעילה, בעזר השם יסבורך שמוי. נגיד תודה רבה לישי נוים, לחיים קורץ, לאלי ממונסי, וניתן לכם גם את המספר טלפון כמובן, אם אתם רוצים להשתתף כאן בפלייליסט, לבקש שירים יפים, או סתם לרשום לנו איזו הודעה מחממת את לבבות. מספר הטלפון הוא 077-613-7000, שלוחה מספר 5. אנחנו פותחים היום את התוכנית עם אידל ורדיגר, אוי דולוי. האזנה מצוינת.

0: החדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז עד תת וו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

הוורט היומי, וורט שכל אחד יכול לקחת איתו ממש צידה לדרך להתחזקות, וכשאנחנו מדברים על וורט היומי ביום חמישי, יש לו גם את העניין של לפאר איתו ולרומם איתו את שולחנות השבת של כולנו. אז אנחנו לקראת שבת קודש, פרשת מטויס מסה, וראש חודש אב יחול גם כן בשבוע הבא עלינו לטובה, והוא יום פטירת אהרון הכהן. וגם הפרשות שלנו מסופר על יום פטירתו, וכתוב בדיוק את תאריך הפטירה ואת העובדה שעם ישראל התאבל ובכה על פטירתו 30 ימים. וצריך להבין, דבר ראשון, למה אהרון הכהן הוא היחיד מכל התנ"ך כולו שכתוב במפורש את תאריך הפטירה שלו. דבר שני, אנחנו יודעים אצלנו מתאבלים 7 ימים על הנפטר, ואצל אהרון הכהן התאבלו ובכו כל העם 30 ימים. מדוע? ומה כל כך מיוחד וייחודי אצל אהרון הכהן, בשונה מכל גדולי וצדיקי הדורות מהתנ"ך? מסביר את זה הרבי מחב"ד. אהרון הכהן התייחד והצטיין בכך שכל מפעל חייו היה לאהוב את האנשים בעם. להסתובב במחנה וליצור שלום ואחדות, לגלות את הטוב שבאנשים, ושירגישו טוב ושלום עם עצמם וסביבתם. ולכן הפטירה של אהרון הכהן הייתה הקשה ביותר שהעם חווה. ולכן התורה באופן יוצא דופן וייחודי מספרת לנו על תאריך הפטירה ועל התחושות שהיו בעם ישראל כשהארון נפטר מהעולם. הרבה מנהיגים וצדיקים עשו דברים נפלאים, כמו ללמד תורה וחסידות, מהלכים ורעיונות חדשים, פיתוח קהילות וכולי וכולי, אבל אהרון הכהן הוא האיש שמפעל חייו היה אך ורק לאהוב את האנשים ולהשכין שלום ביניהם. כל אדם רוצה להשאיר חותם ומורשת בעולם. מאהרון הכהן אפשר ללמוד במה באמת כדאי לנו להשקיע, במיוחד בימים אלו של ימי בין המצרים. הלוואי שנזכה להיות מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אויה וסבריויס ומקרבון לתוירו.

כלים. איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות, שוב המציאות משכה אותך.

זה היה דודי פרישמן למעלה, ועכשיו הליפה היומי דראפנן, לא לפני שניתן לכם שוב את מספרי הטלפון, לבקשות שלכם 077-613-7000 שלוחה מספר 5 או בוואטסאפ 058-600-1025, כל חיים מיוזיק, גם בווקלי אפשר ליהנות ואנחנו מוכיחים את זה. הנה ליפה.

0: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: וואו, זה היה טעים. אפשר עוד?
5: בשמחה.
4: יש, תודה.
5: אבל בפעם הבאה שנכין.
6: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
7: שמנת יודבטה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: ענווה טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום יחזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זה היה אריאל בורוסוצקי. מקווה שאמרתי את השם שלו נכון, עם השיר הנפלא הזה, ידיעת האמת. ועכשיו, המחרוזת שאני מאוד אוהב, אתם יודעים, אני אוהב את הבחירת שירים וגם את הביצוע. אז אנחנו נשמיע את זה, לדעתי, בפעם השנייה כבר השבוע, אם לא השלישית. זלמן ויינברגר, יחד עם הקלט מלחיס, מחרוזת פרקי אבות.

0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום שנויס חיים.
8: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
9: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
13: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
15: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זה היה מוטי וייס וארי גולדהב הסטוירו שמזכירים לנו שאנחנו לקראת שבת מיוחדת, שבס מבורכים, מברכים חודש אב, שהשם יעזור שיהיה גם חודש מנחם אב, שנזכה לנחמה, לנחמה אמיתית. ועכשיו, אם כבר דיברנו על שבת, בואו ניכנס לטיש המיוחד. שעה של קורת רוח בעולם הזה. למרות שאנחנו בווקלי, מצאנו כאן פנינים של שירים, ואני גם סומך עליכם שתיתנו לנו גם את שלכם. ואפילו הפתעה של שיר בהשמעת בכורה יהיה לנו כאן היום, בשעה הזאת. שירי שבת, בלבד, מתוך התפילה, מתוך הזמירות, כל אחד עם הווייב שלו, כל אחד עם האווירה שלו הביתית. מי שפותח לנו את הטיש של שבת הוא החזן. ואז אמר ינקי דסקל, עם פשוט נוסח חסידי, מתוך הבית כנסת, מתוך השטיבל. צדי כתוב מורי פוך, בואו ניכנס ככה לאווירה של קבלת שבת. הנה זה מגיע.

נוח עין שבס, היצירה הכל כך מיוחדת הזאת של ליפה סלש מורדכה, היא בביצוע כל כך יפה של מקהלת מלכיס עם האחים ויזל. לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, בואו ניתן לכם את מספר הטלפון שלנו לעוד בקשות, לעוד שירים יפים, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או באמצעות האתר אמס, או באפליקציה, או בוואטסאפ, 058-600-125. ועכשיו שיר מדהים של יוסף מוישה כהנה, מקהלת לחיים, שרים שולם עלייכם, של חצך הקודש סאטמר. איזה ניגון, מתיקות.

זה היה ברוך לוין עם מקדש מלך, ועכשיו שיר בהשמעת בכורה. כן, לא שמענו את זה עדיין באף מקום בגרסה ווקלית. אברי מירוצ'ר בנוסח גרין. לחן כמובן של יוסי גרין, מזמור לדוד. תקשיבו ליופי הזה, למתיקות הזו. וקרדיט גדול לישי נוימן שהיה יוזם של הפרויקט הזה, וגם השיג לנו את זה כאן בהשמעת בכורה.

0: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום.
1: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
2: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחסות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: וואו, זה היה טעים. אפשר עוד?
11: בשמחה.
10: יש, תודה.
11: אבל בפעם הבאה שנכין.
12: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
13: שמנת יודבטה.
14: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
15: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
14: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
15: 054-27-888-47.
14: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
15: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זה היה אייזיק אוניג. אוניג, כשמו כן, הוא דבש טהור, ללקק את האצבעות, ושבוע שעבר השמעתי כאן מחרוזת, האמת ששמעתי רק חלק ממנה, וקיבלתי על הראש מכל כך הרבה מאזינים, איך אפשר לעצור מחרוזת כזו באמצע, אז השבוע ניתן לכם לטעום את כולה, את כל המחרוזת הזאת של מוטי גולדמן, שבסטיש, שכל כך מתאים, כל כך מתאים לקונספט כאן, כל כך אופייני לסגנון של השירים שאנחנו אוהבים לשמוע כאן בשעה האחרונה. אז עם זה גם נחתום את התוכנית שחותמת לנו את השבוע הווקלי הזה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מאזינים יקרים. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי. תודה רבה על כל התגובות שלכם, על כל ההודעות שלכם לתוכנית. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, ואנחנו ניפגש שוב בעזרת השם בסייעתא דשמיא ביום ראשון. עד אז שיהיו לכם רק בשורות טובות. אפריילך לכתי כגשמה כגאוי בני שבס, שבת מיוחדת, רב לוחשבס בעמק הבוכו, שבתות של ימי בין המצרים.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. פרשת השבוע שלנו פרשת מטות מסעה. לכל אחד ואחד מאיתנו יש מסעות בחיים. לכל אחד ואחד מאיתנו יש מסעות בחיים. אם נסתכל על העבר שלנו, ובעזרת השם גם נדע שהעתיד שלנו זה מסעות. אף אחד מאיתנו לא יכול לברוח מהמסעות שיש בחיים. יש מסעות עם חוויות טובות, יש מסעות עם חוויות פחות טובות, אבל הם אלו החיים. מסעות, והקדוש ברוך הוא בא לסכם לנו את כל המסעות שהיו לעם ישראל. היינו פה והיה שמה, היינו פה והיה שמה, היינו פה וקרה ככה. הקדוש ברוך הוא מסכם לנו. יש אנשים שיש להם יומן חיים. פעם בתקופה מסוימת הם רושמים ומסכמים את התקופה הזאת. עבדתי במקום הזה והמשכתי להיות במקום הזה. היה נחמד, היו רגעים של נפילה, היו רגעים של הצלחה. כמה פרטים על תקופות מסוימות, ויש להם פשוט יומן חיים. אני לא זכיתי שיהיו לי יומן חיים, אבל בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו זכה שיש לנו יומן חיים בראש. אנחנו זוכרים. ובשביל מה זה טוב? בשביל מה הקדוש ברוך הוא בא לספר לנו את המסעות? בשביל שנדע שגם היו רגעים לא פשוטים בכלל במסעות. אבל הנה, ברוך השם, הגענו עד הלום. הגעתי למצב שברוך השם אני אב למשפחה טובה, ברוך השם הגעתי למצב שאני מפרנס, ברוך השם הגעתי למצב שאני מבריא. הכל עובר בחיים. זה בא לתת כוח, זה בא בעזרת השם לתת לנו עתיד בהרבה יותר טוב, אם רק נדע איך לבחור בעבר שלנו. לכן הקדוש ברוך הוא בא לתת לנו את הנושא הזה של מסעות, כדי שנלמד מהעבר ונזכה לחיים יותר טובים לעתיד.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: כל חי מיוזיק,
0: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת יהודי סינה.

כלים. איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות, שוב המציאות משכה אותך.

מיוזיק. כל חי מיוזיק. יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.

0: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון. בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק. מחזקים לכם את היום.
1: כל חיים מיוזיק.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.

0: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.
1: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
8: משפחה? אני עדיין מחפש.
9: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: גם בבית שלכם שומעים
13: די!
14: די!
8: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
15: קומה עליונה.
16: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
17: בבריאות לא מחכים. לאומית.
16: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
18: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
19: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
18: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
19: 054-27-888-47.
18: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
19: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום.

0: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון. בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק. מחזקים לכם את היום.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
4: בשמחה.
3: יש, תודה.
4: אבל בפעם הבאה שנכין.
5: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
6: שמנת יודבטה.
5: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: כל חי מזיק.

שיש לו נשמה של יוצר, נשמה של יוצר. אי אפשר לו להיסגר בתלמודו השטחי,

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום, מאזינים יקרים, מסופר על יהודי שהגיע לבקש את ברכתו של הגאון הגדול, רבי יהודה צדקה, זכותו הגן עלינו. הרב החל להתעניין במשפחתו של היהודי. איכן הילדים שלך לומדים? הם לומדים בבית ספר כללי. חייך הרב צדקה ואמר, טעות גדולה יש לך, החינוך שלנו הוא כללי. הוא כולל בתוכו את המורשת המפוארת של היהדות, את התורה, את המסורת, מדור לדור, את התפילה, את הכיבוד הורים, את המצוות הטובות, את הדרך ארץ. החינוך שילדיך נמצאים זה חינוך פרטי. אין שם את כל התכנים. זה חינוך שניתק את עצמו מהמורשת המפוארת של העם היהודי. היהודי החל לטעון שהחינוך שם מעולה. יש כל מיני תוכניות העשרה למיניהם. שאל אותו הרב צדקה, אם היו מציעים לך בית ספר מצוין ביותר, אבל יש בו חיסרון אחד קטן, מקללים שם את אביך. היית שולח לשם את ילדיך? חס וחלילה, חס ושלום משיב היהודי. שאל הרב צדקה, ואם היו מלמדים אותו לזלזל בבורא עולם? האב היה קצת נבוך. האמת שהבית הספר הדתי נמצא במבנה רעוע, חם שם בקיץ, קר שם בחורף, ובבתי ספר האחרים יש תנאים טובים ביותר. הרב צדקה חייך ואמר, את הטענה הזאת דחו לפני 3,000 שנה, בני גד ובני ראובן ביקשו גדורות צוני נבנה למקננו פה וערים לטפינו, ומשה רבנו תיקן אותם ושינה את הסדר, בנו לכם הרים לטפכם וגדרות לצונכם. הם שמו דגש על המקנה, על הגשמיות, והחינוך הגיע רק במקום השני. משה רבינו אומר להם, בראש ובראשונה, לפני הכל, צריך לחשוב על החינוך של הילדים, על הדור הצעיר, על הנוער. הם ממשיכי המסורת המפוארת של העם היהודי. פרשיות הללו, הפרשיות של הפרידה ממשה רבינו, משה רבינו בעצם נותן לנו דרך לחיים, החל מצורת ההנהגה כפי שאנחנו ראינו בפרשת פנחס, ועד לחינוך הילדים. משה רבינו אומר לנו מה הסדר העדיפויות בחיים, מה עיקר ומה תפל, מה לפני מה, מה קודם למה. חינוך ילדים זה בראש, זה מעל הכל, זה הכי הכי חשוב. נעים סביבתיים, חם, קר, לא מפואר, ישן, רעוע, תכנים בעלי העשרה, הכל מתגמד ביחס לחינוך. מה נעדיף? מוסד לימודים פאר ואדר עם חינוך לא הכי הכי, או מוסד לימודים עם חינוך מושלם? בבניין ישן, החינוך הוא אבן היסוד בעם ישראל. הוא נותן לנו את ההמשכיות של העם היהודי. שבת שלום ורק בשורות טובות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן.

0: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז התדוו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
6: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
7: משפחה? אני עדיין מחפש.
8: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
12: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק

0: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון. בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חי מיוזיק. מחזקים לכם את היום.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
5: בשמחה!
4: יש, תודה!
5: אבל בפעם הבאה שנכין.
1: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
6: שמנת יודבטה.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
0: כל חיים יוזיק.
12: אני

ערב טוב, מאזינים יקרים. תוכנית נוספת של אחרונה לשבס, ליל שישי, ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי, בתוכנית מאתגרת במיוחד. כמו כל התוכניות, בזמן ווקלי, יש קושי טכני בלמצוא שירים יפים וכשרים שנוכל להשמיע, אבל מלבד זאת, בתוכנית הזאת, בדרך כלל, מצב רוח ושירים ולעיתים, ובתקופה הזאת, למרות שעוד לא הגענו לתקופת ממעטין בשמחה, שזה יהיה רק שבוע הבא, ביום רביעי, אנחנו כאן, אנחנו בתקופה של אבלות על בית ראשון, בית שני. הזמן הזה נקרא בין המצרים, בין שבוע שעבר, 17 בתמוז, שבו הובקה העיר, הועמד צלם בהיכל, בוטל התמיד, לבין תשעה באב, שיחול בעוד שבועיים. זה זמן לא קל. זה זמן שנזהרים בו, הסכנה מצויה, וזה הזמן שמתאבלים בו, על עולם שהיה ואיננו. וזה לא שהיה משהו והוא נעלם, איזושהי טרגדיה שהייתה וחלפה, בכל רגע שלא בנוי לנו בית המקדש, הדרך שלנו בעלייה, בתורה, בעירת שמיים, לוקה בחסר. הגעגועים לבית המקדש, געגוע לדבר שלא היה לנו מאותו מעולם. ותמיד בשיחות, בתקופות כאלה, תמיד השיחה מתחילה ב... על מה אנחנו בכלל מתאבלים? אנחנו בכלל יודעים מה היה לנו שם? אני חושב שבשנים האחרונות, כשזכינו לאורו של רב שמשון פינקוס, זה כבר יותר משנים האחרונות, זה כבר 25 שנים מאז שהספרים יצאו, והמבוגרים שבינינו כבר זוכרים את השיחות שלו בפועל, אבל כשזכינו לאורו והספר גלות ונחמה מהסדרה המצוינת הזאת של, הספרים של רב שמשון, וקוראים מאמר אחד או שתיים או שלוש, ומבינים טוב מאוד, טוב מאוד מה הפסדנו. את כל העלייה שלנו בתורה ויראת שמיים, את הדרך בשטייגן האמיתית, הכל לוקה בחסר. אין לנו את ההרגשה האמיתית, האם אני קרוב עכשיו להשם, אולי לא, מה דמיון, מה יצר הרע, מה האמת. ולכן זה אתגר. זה אתגר, התוכנית הזו היא אתגר, תוכנית של כל שדרן היא אתגר. מצד אחד אתה רוצה להנעים את הזמן לאנשים שעכשיו בדרכים או בהכנות לשבת, מהצד השני לשמור על רוח התקופה והזמן. התוכנית הזאת תוקדש כבכל שבוע לבחורים המקסימים משיעור ג', ישיבות קטנות בכל רחבי הארץ, אבל לא לאלה שהתקבלו. אלו שהתקבלו טוב להם, זה התקופה של שחרור אחרי שלושה חודשים של שטייגן, של לחץ. לאלה שלא התקבלו, וכל אחד מסיבותיו הוא, אלו שהסיבות ענייניות ואמיתיות, ואלו שלצערנו לא. אותם בחורים שעליהם נאמר, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. וכל אחד מאיתנו שעבר כמה שנים בישיבה, בכולל, וראה את זה למול עיניו, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, בין אם המעשו היה מסיבות מוצדקות או שאינם, העובדה שרצית ללכת לישיבה מסוימת ולא קיבלו אותך. וקשה, כמה שמתחזקים באמונה זה קשה, זה פוגע, זה מוריד את הביטחון עצמי, זה נותן תחושה, היצר הרע כמובן גם עובד שעות נוספות על כל אחד כזה, אבל הרגשות האמיתיות שצצות ועולות בחיי גוונה, הן נמצאות שחת חזק. ולכם, לכם מוקדש, דברי התורה, ההתחזקות שאם למישהו או משהו יהיה איזושהי תועלת בתוכנית הזו, שיהיה לזכותם של הבחורים האלה שיעברו את התקופה הזאת ויאמינו וידעו שאבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אז מי שכחת אותם בחורים לשכחת ירושלים, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, שרים דני גרוס והחברים. יצאנו לדרך.

0: השבוע במוצאש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצאש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
4: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
5: משפחה? אני עדיין מחפש.
6: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו. זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום. רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

אלו היו להקת הילדים של יידיש נחס, ששרו מחרוזת ארוכה של שירי שבת. כי בסוף בסוף, מחר בערב שבת המלכה, פרשת מטות, מסעי, נשימה עמוקה, כן, לפני קריאת התורה, אבל זה מרתק, יש שם המון פרשות מרתקות, כמו תנאי בני גד, בני ראובן, כמובן כל פרשת נדרים, מסעות של כלל ישראל, נקמת מדיין, כשרות כלים וכולי וכולי. השיר הבא אני זוכר שרם שלי באישי וקטנה הביא, היינו ממש קטנים, הוא הביא שמה, אני חושב שזה היה רב שימן או ראשי ובסגנון, זאת אומרת בסגנון של רב שימן, משהו שהסתבכתי פה. והוא אמר לי, זה השיטה, מושכני אחרי חונו רוצו. כן, אז יש טיפה לבל גבוה ממה שאתה רגיל, אבל כדי להגיע לשם נלך על גישת מושכני אחריך נרוצה. וזאת התפילה מכאן והלאה של ישראל ורדיגר. הקדוש ברוך הוא רק תראה לנו, תמשוך אותנו מעט לכיוונך, בכמה שנרוץ. סימני כחותם על ליבך.

זה היה ישראל מאיר פרידברג עם שירו והאיר עינינו בתורתך, ומכאן זה אמנם לעוף אחורה כמה שנים, מחרוזת של עמודי שש, אבל זה בגרסה הווקלית, ומי שיבצע את זה, זה האחים שפירה. אני לא בטוח איזה אחים שפירה, אבל יש לציין שהם עשו עבודה יפהפייה, מחרוזת יפהפייה.

חיים יצחוק הוכייזר ומוישי אייזנברג, ששרים את רחמך באופן הווקלי. וזה הזמן והרגע להסתכל מעט על פרשת השבוע, כשאחת הדרמות הגדולות שקורות בפרשה הזאת זה נקמת עם ישראל, או השם, תלוי מי אומר, במדיין. מדיין שהחטיאו את עם ישראל והורידו את שבט שמעון, זה טרגדיה נוראית. לפתוח בתחילת חומש במדבר ולראות את המספרים. מי שיעבור ויראה על שבט שמעון, שהוא שבט ענק ביחס לשאר השבטים, ובפרשת פנחס, כשהקדוש ברוך הוא מונה אותם שוב, הם מצטמצמים לשליש, אולי אפילו פחות, אין בפני חומש כרגע, אבל הם מצטמצמים המון. רש"י מסיק שכל 24 אלף המתים במגפה, בעקבות החטא, החטאת מדיין את ישראל, היו משבט שמעון, אבל גם אם כן, לא ברור איך הגיעו למספרים כאלה, מספרים כל כך נמוכים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. מבחינת הקדוש ברוך הוא, זה נקמת בני ישראל מאת המדיינים. הם החטיאו אתכם, הם מגיע להם למות. אבל המשפט שכתוב אחרי זה, הוא אחר תאסף אל עמך. המדרש אומר, שאם בו משה היה מבקש שלא למות, הוא לא היה מת, כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תנקום את בני ישראל מאת המדיינים, ואז תאסף אל עמך. וזה אומר, בכלל, הן אתה שומע עליו, שאם אתה לא מתנקם בשונאיהם של ישראל, אתה לא תמות. היה יכול לחכות 20-30 שנה, ובכל אופן, משה אומר, אין רשות בידינו לעכב את המצווה, מיד וידבר משה אל העם למור, החלצו מאיתכם. אגב, במילים שמשה רבינו זה מעניין, כי כשהוא מצווה את עם ישראל, הוא אומר להם לתת את נקמת השם במדיין. זאת אומרת, זה לנקום את נקמת השם, כי זה ציווי השם. פגעו בעם של השם, אז כן, מבחינת איך שהקדוש ברוך הוא מציג את זה למשה, זה לנקום את נקמת ישראל מאת המדיינים. אבל כשמשה רבינו מבשר את זה לעם ישראל, את המצווה הזאת, הוא אומר להם שאנחנו הולכים לנקום את נקמת השם, פגעו בעם של הקדוש ברוך הוא. והסיבה שהוא רץ כל כך מהר, זה כי זה דבר השם. הדבר המעניין הוא, שהוא בכל אופן לא עושה את זה, והוא שולח את פנחס ואת אלעזר. והסיבה היא כי אנחנו זוכרים מתחילת חומש שמות. משה רבינו גדל במדיין המון המון המון שנים. את אשתו הוא מוצא במדיין. במדיין הוא התגדל, הוא התגדל. ולכן מצד אחד נצטרך לעשות את זה בזריזות, כי זה דבר השם, וזה נקמת השם במדיין. מצד שני, לא אני. כי אין גבול להכרת הטוב. אין גבול להכרת הטוב. זה מעניין שלפעמים שולחים פה, למה אומרים את אותם קרדיטים כאן בסוף בסוף כל תוכנית? יש כאן עבודה שנעשית מאחורי הקלעים, וכן, הכרת הטוב, הכרת הטוב פשוטה. ומהכרת הטוב פשוטה אחת לאלה שעושים את המלאכה כאן, כמו נוימן וקורץ ויהודי סיני, הכרת הטוב הכי גדולה. מחר בערב שבת, מחר בערב נשב כולנו בביתנו, ומי שעומדת על רגליה כעת, עכשיו, או מחר בבוקר, זו אשת חיל היקרה. חיים מוישה רכניץ, ישיר את אשת חיל, ויש גרסה הווקלית שלה.

שרף, שר על רב שייבר רב מוישה. כשהתוכנית הזו אגב מגיעה אליכם לא מהארץ, היא באה בעודי שוכן כאן, בקרסטיר, להתפלל אל עם ישראל. יש פה דבר פלא עצום, כאן במקום הזה, וכמה דמעות של יהודים שנשפחים. אז אולי באמת הכי מתאים לאחינו הפשוט, יוני גנות, לוי גנות, ישירו את אחינו.

0: השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
9: בשמחה.
8: יש, תודה.
9: אבל בפעם הבאה שנכין.
10: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
11: שמנת יודבטה.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
12: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
12: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
14: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.
17: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

כמה כיף לשמוע את יחיאל ליכטיגר שר בקול נעים עם ילד הפלא חיים. שם המשפחה שלו לא מופיע פה לפניי, מוידה אני כל כך יפה. אחד הדברים המופלאים אגב בפרשת השבוע אחרי שאנו מודים לקודש ברוך הוא על כל דבר, הם הנבואות האלה שנמצאות כאן, שלומר שבן אנוש כתב אותם זה פשוט לא הגיוני, זה נבואה. בפרשת השבוע שלנו, פרשת מסעי, כשהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל להיכנס לארץ ותגרשו את כל יושבי הארץ מפני צלמי מסכותם ובמותם אשר יהיו שם, הם כולם יעבדו עבודה זרה. יש שם פסוק שהוא איום, הוא איום שיתממש, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, כלומר אם לא תגרשו אותם, והיה אשר תותירו מהם, זאת אומרת, אלה מהם אשר אתם תשאירו פה באדמה, וזה בדיוק מה שקרה. מי שעובר על יהושע, הנביא יהושע, אנחנו רואים שם שעם ישראל נכנס, ואחרי 14 שנה של כיבוש וחילוק, אותם הם השאירו, ואותם הם השאירו, ואותם הם השאירו, השאירו המון. אלה יהיו לכם לסיכים בעיניכם, בתרגום חופשי, קוץ בעין, ולצנינים בצדיכם, לגמרי. במפה של ארץ ישראל כיום, ממש בצדיכם, בצד דרום-מערב של ארץ ישראל, הם יהיו שם על הנצח, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, ולא יפסיקו לצעוק לנו, ליסטים אתם, ואנחנו נצטרך לתרץ להם, למה אנחנו לא ליסטים, ולמה הארץ הזו מגיעה לנו. הרשי הראשון על התורה. מכאן נמשיך לג'וי ניוקום ויוש פרידמן, שישירו על מי שאמר לעולמו די. יאמר לצרותינו, כשהגדולה, אולי הגדולה מביניהם, היא אותם סיכים ביניכם שנמצאים מכל הצדדים שלנו, שיאמר לצרותינו די.

טוב, אני מוכרח להודות ולא להתבייש בכך שחלמתי בזמן הניגון של השיר הזה, ולכן לא אוכל לתרגם ואף לא לספר על מה דיבר השיר, מלבד לומר שהשיר נקרא בליב, שזה אומר בתרגום חופשי להאמין או תאמין. אבל השיר הבא הוא בעברית, וזה יהיה יותר קל, וזה גם קשור לתקופה. אופיר סלומון יבצע את נחמוני המוכר, שנעשה בשלל וריאציות, וגם בווקלי יש אותו בכמה אופציות, אבל אופיר סלומון ישיר אותו כאן בגרסה הזאת.

איצי וולדנר ויחיאל שרון שרים פה כל כך יפה, יאי רב או קודומוך. אתם על כל חיים מיוזיק ב-102.5 FM, כבכל שבוע, אך לא ממש, מחמת המוזיקה הווקלית והאווירה המעט יותר, כן, כובד הראש המתבקש בימים אלו, 102.5 FM, ברדיו זה אנחנו, גם באתר, גם באפליקציה, 058-600-102.5, זה בהודעה כתובה, לכאן, 077-613-7000, תיבה מספר 19, שליחת הודעה לשידור, ולתכנים אישיים שלי, תוכלו לשלוח הודעה ל-054-848-6766, זה 054-848-6766, ומכאן לפיני איינורין, ששר על במסתורים, טיב כנפשי, כמה מתאים לתקופה.

השבוע במוצאש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצאש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.

0: שבהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל שנויס חיים.
4: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: ענווה טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בקול חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בקול חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום.
12: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

עמיחי סובר הצדיק ויצחק קרייס שרים את נחם ועמי שלא הכרתי, אבל ביצוע יפהפה. ולשמוע את עמיחי, איי איי איי, איזה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. איזה יופי כשהוא עולה כאן ומתפלל אצלנו בעיר במודיעין אלית. איי, ולשמוע אותו פה זה נפלא ביותר. יש משהו יפהפה בפרשת השבוע, ושכל אחד ייקח את זה למקום שלו. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה, אומר לו, אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל, תשלחו לצבא. במדרש רבי כתוב כך, 3,000 מכל שבט ושבט. 12,000 למלחמה, 12,000 משמרין את כליהם, ו-12,000 לתפילה. אומר חצקל לוינשטיין, היה צריך בציבור של מתפללים שווה למניין היוצאים למלחמה. יש פה כמה שאלות מעניינות. דבר ראשון, זה מלחמת מצווה. מלחמת מצווה, הניצחון מובטח. הקדוש ברוך הוא אמר, לכו תנקמו במדיין, זה מה שיקרה, והם ינצחו בוודאי. למה צריך עוד 12,000 לתפילה? והדבר השני המעניין, זה שהם יצאו. מכל שבט ושבט יצאו. זה נשמע כאילו כמו שיציאת הלוחמים הייתה לשדה הקרב, כך יציאת המתפללים, שזה מעניין. מה הבעיה להישאר פה? להתפלל בבתי המדרשות, בתי הכנסת, והלוחמים ילחמו שם. אומר רב חצקל לוינשטיין, פחד מוות. אין לשער כמה גדול כוח הרוע של קרבת האדם אל הרע ואל השקר. זאת אומרת, כשאדם נמצא בשדה הקרב, הוא מחזיק כלי נשק בידו, והוא הורג את היריב, זה ברור שמה שעובר לו במוח זה אני הרגתי את היריב. והמפקד שתכנן את אסטרטגיית המלחמה, או את אסטרטגיית הקרב ברמה תכנונית כזו או אחרת, זו הרגשה שלו, תשמע, עשיתי 1, 2, 3 וקרה, 4, 5, 6, זו מתמטיקה של מלחמה, ואני ניצחתי. זה לא, עכשיו אנחנו לא מדברים על פשוטי העם, אנחנו מדברים על מי יוצא למלחמה הרי, אחרי כל הניפוי של הכהן הגדול, יוצאים למלחמת מצווה הגדולים ביותר שבעם, ואף על פי כן, גדולי העם שנמצאים במלחמה, כמה פחד של כוחי ועוצם ידי, שזה האנטיתזה המושלם לבורא עולם, להכל ממך יתברך. כל מה שרואים פה בטבע סביבנו, זה טבע. הכל זועק, מי שלא פוקח עיניים, אבל כל מי שבעין שטחית, הכל זועק שקר, הכל זועק לא אלוקים. עשיתי, קרה, עבדתי, שילמו כסף, פרסמתי, הזמינו, כל אחד בתחום עבודה שלו. והתחושה הזאת של כוחי ועוצם ידי נושפת בעורפנו בלי סוף. לכן אותם 12,000 מתפללים לא ישבו בבית המדרש, הם יהיו איתכם שם בשדה הקרב בבחינת משה רבינו כשהוא מרים את ידיו לשמיים, שם במלחמה עם המלאק, כדי שכל רגע ורגע אלה הם את התזכורת הזו. רבו ישי, זה בורא עולם, אנחנו לגמרי חיילים בשחמט של הקודש ברוך, אנחנו עושים כי זה מה שהשם אמר, אבל זה הכל בא ממנו. ולרגע שלא תדמיין לשנייה אחת התרחקות ממחשבה עמוקה, הכל ממך בורא עולם, כי בשנייה שאדם מתרחק, זמני אנשר יתשוב ואומר את זה, ונאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד בעירת השם, בשנייה אחת, ותהי עירתה מותי מצוות אנשים מלומדה, שכמה רע כתוב על זה. האמת של השיר הבא, אין קשר לכל זה. בלי קשר לשיר, שנזכה כולנו להתחזק בזה, אבל יונדב, רימברג, שר הלילה.

0: אשתו.
1: איי, מה קשור פעמיים בתוכנית אחת? גם שירו של דודי הרשקופ על רב שיילה? אני פה עכשיו, אני פה עכשיו, כאן בקרסטיר, ולראות אותם. עם ישראל מתפלל מכל הסוגים ומכל מקום. זה פותח את הלב. אז לכל עם ישראל גם שתהיה ברכה. דוד כהן, שעושה את ברכת כהנים היפהפה של אברומי ויינברג ידידי, הוא עושה את זה מאוד יפה. בוא נתברך.

0: השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין.
1: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.
10: וכאן בדיוק בנקודה מרגשת זו באה תוכניתנו אל סיומה. לא לפני שנזכיר שזה זמן אגב לקפוץ לתוך הדף היומי שוב. סיימנו דווקא סוגיות מאוד יפות עכשיו. אכילת חגבים וסימני כשרותם, אכילת דגים, תולעים מסוימים שמותר לאוכלם בבחינת שרץ המים, נטול הסנפיר והקסקסת שגדל בתוך הכלי. דברים יפים, אבל אנחנו מגיעים עוד רגע לסוגיות יפהפיות שנוגעות לכמעט לכל בית. למה כמעט? לכל בית. הסוגיות המרכזיות של בשר וחלב, של תערובות בכלים, גם אם מי שלא ילמד את זה להלוכה, זה שווה.

ולקפוץ עכשיו לעגלה. זה המקום והזמן לומר תודה רבה ליהודי סיני, שערך את התוכנית הזאת, לישי נאמן וחיים קורץ על כל העבודה מאחורי הקלעים, וכמובן לידידי אלי מימונסי, שתורח ועמל על כל תוכנית להעלות אותה, כדי שיוכלו לעשות חזורה, או למי שפספס ורוצה לשמוע. אז תודה לכם, אנשי מאחורי הקלעים. תודה לכם המאזינים על המשוב. שתהיה לנו שבת טובה, שנזכה לקבל שבתות מתוך יראה ואהבה, מנוחת הנפש והגוף ודביקות בהשם יתברך. אני הייתי יציאה קרמן, זכות גדולה גם בתוכנית הזאת להיות איתכם המאזינים. גוד שבס, גוד שבס. השיר, איזה שיר זה? זה הולך להיות דודי קליש, מאיר גולדשטיין, מקלת מלכוס, עם מחרוזת אדיר, כך זה נקרא. גוד שבס, גוד שבס.

0: לכו ושבס פיל ברבירם מסלב ודוגם
1: אוהו, נוחסיד דה אגלויף אין שילדין רבן סויף
0: איינר לירנט איינר זינקט כוח סויף נויום
1: במשכנס דוונן קלודן זינג דה קול נוחמיסט שרייד שמש
2: הקידיש במחול
1: נוחסיד דה

השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות גימל יש לך?
4: משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון. בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חי מיוזיק. מחזקים לכם את היום. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

Chérie.

0: השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר, מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה,

0: כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. רק מיוזיק. כל חיים מיוזיק.

0: השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
13: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חי מיוזיק, מחזקים לכם את היום. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. מגדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת. זה קורה פעם בשנה, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת, עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חי מיוזיק, מחזקים לכם את היום. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: אשכחך ירושלים,
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.

0: השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר, מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום. כל חיים מיוזיק.

0: השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: כל חי מיוזיק.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים.

0: מחזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.
1: כל חיים מיוזיק.

0: השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: כל חי מיוזיק.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

0: השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר, מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: כל חי מיוזיק,